boca de Timu, come boca la la bobo bobo boca la boca la bobo boca la boca Tilo di cubele cubele cu cu cu cu cubele cubele cu cu cu cu cubele cubele cu cu do come ti come ti va di shoko di shoko di shoko di shoko tumbala tumbala tumbala tumbala tumbala cu cola cola bibi co co co co co bibi co bibi co co cola cola cu cola Olha, pega, bu, pega, bu, pega, bu, pega, pega, buquina, connect. Binquinha, quina, bimpono, quina, buquina, buquina, buquina. Papa que lima, só. Yo. Tama na face, fama. Ina finge, finge. Ina jingi, jingi. Ela move,